विश्वामन्दिरतयात् सनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृतसिन्धोर्भवतु सदायं प्रमोदायम् भक्तिरसामृतसिन्धोः चरतपरिभूतकालजालधिया भक्त्या मकरानशीलता मुक्तीनदिकान् नमस्यामि भक्तिरथस्तपस्तुतिरखिलौ भगवन्मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहय एतस्य भगवद्भक्ति